Došlo vrijeme, svi te uče kako bogat da postaneš. Da sagradi zlatne kule, al bez srca ostaneš. Da li ćeš jednom biti čovjek? Zaboraviš i ti nekad. Poslije svega, šta te čeka? Reći ću ti sad.

Hvališ po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas.

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, a samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Od 10 do 30% popusta na Bekament, Henkel, Helios, Jub i Dekostrong ljepila, boje, lakove i fasade. 20% na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, metalne i PVC gotove stubove i ograde.
1: 20% popusta na kompletan asortiman zidnih panela, obloga, podnica i akustičnih panela.
2: I 20% na sve mašine i alate, aparate za zavarivanje, mašina za keramiku, kompresore, agregate, perače i usisivače.
0: Ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy

Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas na sredini sedmice, srijeda, 9. septembarski dan. Kažu da su ovakvi ogledalo dani posebni, opušteni, da donose neku lijepu i dobru energiju. Mnogima će prijati i činjenica da nema sunca, odnosno da nije nešto posebno vruće. Najavljuju nam za poslije podne i neke oblake i neku kišu, pa eto, malo da uživate, tražili ste. Nemoj da čujem da je neko kukao jao, ali odjednom zahla jao, ali pada kiša, šta ćemo sad? Znači, ima da se radujete. A i danas ćemo se radovati i sjajnoj muzici i nekim pričama i pričicama i muzičkim prijedlozima i činjenici da smo zajedno i da smo dobro. Mudri Dragan i Irena i jedna reka u mom kraju. Dobro jutro i dobrodošli.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas, Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Lek. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz gor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99.

Hej, hajde da volimo se. Pa može li bolje i ljepše od takvog poziva, ljudi moji, ali čini mi se da u ovom modernom vremenu to ne prolazi najbolje. Ljudi se vole sa vještačkom inteligencijom jer je sigurnije, bezbjednije. Ne svađaš se s njom, ugasiš je kad hoćeš. Možeš da joj pričaš šta hoćeš. Nema potrebe za romantiku, nema potrebe za bilo čim. Još kaže, pati jer gase omiljeni chatbot. Pa, dobro, nećemo o kaznama, nego nešto drugo je u pitanju. Kako vještačka inteligencija narušava profesionalnu reputaciju? Meni se zadnje sedmice odmora desilo da sam otišla u ambulantu porodične medicine, treba mi uputnica za slikanje polomljenog članka na nožici i daju mi uputnicu, ali ljudi, ne može tako, treba mi uputnica takva da se može skinuti gips i napraviti snimak, jer lom članka je sitan, slabo vidljiv. On se jedva vidi ako ima malo otoka i kad se uradi bez gipsa, a kamoli kroz gips. Da bi mi doktorica propisno rekla, ali ja sam konsultovala upravo i vještačku inteligenciju i ona kaže da je moguće. Pa što mi reče? I o čemu vi dalje da pričate sa takvom osobom? Dakle, neko ko je 6 godina studirao pa imao neku specijalizaciju pa onda nastavio dalje svoju karijeru radeći sa pacijentima, dakle imajući praksu, kaže, konsultovao sam vještačku inteligenciju, da bar ne znam, pa bi mi bilo lakše. A ljudi se sve više i sve češće oslanjaju upravo na chat GPT, Cloud, Gemini, koriste ih na poslu, dobijaju negativne ocjene od kolega i menadžera ukoliko ovi saznaju za tako nešto, i ne čudi me. Na tome se zasniva dilema oko toga koliko je vještačka inteligencija korisna, budući da povećava produktivnost, ali na kraju te košta. Skoro 5000 ispitanika od kojih se tražilo da ocijene rad svojih kolega ili ljudi sa kojima su se sretali, a koji koriste vještačku inteligenciju. Dakle, negativan stav prema onima za koji se zna da posao obavljaju s pomoć upravo vještačke inteligencije. Pol starosti zanimanje onih čiji su rad ispitanici ocjenjivali nije uticalo na negativnu ocjenu. Dakle, svejedno je, jesi muško, žensko, mlad, star, direktor ili radiš neki jednostavniji posao, ocjenjen si kao lijen, nekompetentan i sa manjkom samopouzdanja. Ja bih se najvećim dijelom sa ovim složila. Nove tehnologije i ranije su se, kaže, suočavale sa sličnim problemima. Tvrdilo se, na primjer, da digitroni loše utiču na učenje. Ma ne, ne utiču. Pa na prste računa ima 15 godina. Kaže, istina je da niko nikad nije rekao da će digitron zamijeniti matematičare, a to je dimenzija koju vještačka inteligencija ipak unosi u diskusiju. Vjerujete li vi onima koji koriste vještačku inteligenciju u obavljanju svog posla i da li to zaista treba da radimo? Jedno je ako ti treba brzinski pregled, ne znam, koja maska za kosu je najbolja, ili daj mi recept za Havana tortu, pa mi ponudi 5-6. Ali da ja tebe pitam šta da kažem ja jutro svojim slušaocima, pa onda mi stvarno treba dati otkaz, ili poštenije bi bilo da to sama uradim. Ako mene pitate sad, ljudi možda razmišljaju drugačije. Evo, ili čitaj mi ovih 94 poruke koliko ih trenutno imam. Ali ne dam ni to, volim sama da pričam. Neda nam se javila iz Dervente. Daca nas sluša u Srpcu. Tu je jedan muzički prijedlog koji ću ja da stavim na listu. Mile iz Koprivne, Milan Frulaš nam se dugo nije javljao, ali opet ima 2 iste pjesme na listi. Sejo se javlja iz Augsburga, naša kova sa malog Dedinja. Mirjana nas sluša u Karajzovcima. Sve me živo boli, kad će penzija, ne znam, pitajte vještačku inteligenciju. I kaže da mi svi danas imamo dovoljno snage za sve što volimo, dovoljno smijeha za sve što nas raduje i puno dobrih ljudi pored sebe. Dobrih ljudi mi faliti neće, to već vidim, a za ostalo ćemo se snaći. Ziki nam se javila iz Lukavca, kaže, dobro jutro, početak je stvarno dobar, ali molim te, priču o platama, oni ih tamo negdje ostavi za kraj, ako baš ne može da se preskoči, ne kvari ovako divno započet dan. Žiki, to nije kvarenje dana, to je popravka, oni su negdje tamo daleko i povećavaju sebi plate. A ovi naši to ne rade, oni su fini.

opet sam ja tu da vam što šta kažem. Sad ćemo se malo pozabaviti Evropom na dva načina. Prvi se tiče trgovine i mi na ovim prostorima već navikli da poručujemo koja šta putem interneta, da ne mora više da se ide, probava, traži, ma jeftino i da ne valja, nije važno. Nije to dobro, ali tako nam je. Uglavnom, uvođenje onih carina od 3 evra na male pošiljke iz Kine, kažu, već je ostavilo traga na online kupovini, pa je u prva dva mjeseca primijećeno da je broj tih pošiljki pao za 44%. Naplaćene su carine od 214.000 evra. Kaže, nema problema sa uručenjem i naplatom, funkcioniše tako kako funkcioniše. Međutim, Evropska unija sad ide i korak dalje, da li da zaštiti tržište ili napuni budžet, zaključite sami, ali priprema reformu carinskog sistema. Zbog velikog broja paketa koji svakodnevno ulaze na područje unije, planira se i uvođenje nove naknade koja će se zvati naknada za rukovanje. Ona bi se plaćala carinskoj službi s obzirom na to da veliki broj takvih pošiljki ulazi u carinsko područje Evropske unije, pa tako i Hrvatske, a smisao je da se određena davanja i troškovi pokriju tom naknadom za rukovanje na carinama. Sad, koliko će to da iznosi, čuće se. U svakom slučaju, ova naplata bi mogla da počne već u novembru. Dobro. Ali nisu se pozabavili još uvijek nečim drugim, možda i važnijim. Koliko ćemo moći da uštedimo zahvaljujući pravu na popravku? Znate i sami, većina pogotovo modernih tehničkih uređaja koje kupimo preživi do isteka garancije, a onda 2-3 dana nakon toga znate šta biva. Nova pravila Evropske unije, kaže, jačaju pravo potrošača na popravku, obavezujući proizvođače da obezbijede rezervne dijelove i mogu evropskim domaćinstvima na godišnjem nivou da uštede 12 milijardi evra. Kaže, Evropljani godišnje bace oko 35 milijuna tona kućnih aparata. Dakle, imaš nove troškove plus troškove odvoza, pa onda otpada koji se gomila koje kuda. Manje od petine pokvarenih uređaja u velikim evropskim ekonomijama stvarno se popravi. Jer su cijene popravki visoke, fali rezervnih dijelova, komplikovane su procedure i potrošači često odustanu. Kažu, lakše mi je kupiti novo. 77% Evropljana radije bi popravilo proizvod nego kupilo novi, ali ne ide im. Usisivači, veš mašine, mašine za pranje suđa i 300 drugih čuda. Međutim, pristup popravci i cijena najveći su problemi. Sad bi to trebalo da se promijeni i izmijeni, međutim, koliko smo potrošačko društvo, ne znam da li će se to isplatiti. Da vidimo šta ste pričali. Naša Milada pozdravlja iz Prijakovaca, kaže, ista si kao moj suprug, ti bi zabranila vještačku inteligenciju, a on društvene mreže. Ali vi se nažalost ne pitate, nažalost da, ne treba zabraniti, ali kao za sve, strogo ograničena i strogo kontrolisana upotreba. Jer čovjek ako nema kontrole, Milada moja, ne funkcioniše kako treba. Koliko god se mi hvalili kako razmišljamo, kako ovo, kako ono, po običnim životnim odlukama, a onda i po onim koje moramo donijeti na brzinu, vidi se koliko loše funkcionišemo ako ograničenja nema. Pitala sam za rakiju od Bjelice, kaže, ona ti se zove rakija Gromovača. Bjelica se uglavnom miješa sa Savkom, a ako je sama, onda je malo opora. Ali loše rakije nema, to znaš. Znam. Pozdrav ide u Gradišku. Iz Gradiške u Javorane, kaže, čuj, 950.000 evra na godišnjem nivou. Pa šta će im tolike pare, zato od njih i polude. Najvećim dijelom. Nije sve u parama, ima nešto i u odmaranju. Izlazak sunca iza gore Atos. Naša Nada iz Trebinja, koja je trenutno u Grčkoj, kaže, evo ti Halkidiki, nekoliko sličica ja sam uživala, ali efekte ljetovanja čovjek brzo zaboravi. Dočekaju te nove obaveze i poslovi, a što je najgore, u Trebinju se danima gušimo u dimu. To znam, tako da će ova kiša i zahlađenje valjda bar malo olakšati i dovesti situaciju pod kontrolu kad je već čovjek nemoćan. Karajzovci sa nama, kaže, juhoj za ljekare, to je bilo i prije vještačke inteligencije, nameću pacijentima svoje neznanje ili nezainteresovanost, a mi prepušteni svemu tome, nažalost.

Vjerujemo li da može biti bolje? Gledajući Evropu čini se jok. Znate ono, oću, ali ne mogu. E, većina Evropljana oće snažnu i ujedinjenu Evropu, ali sumnja da je taj cilj ostvariv. Kriza povjerenja na cijelom kontinentu, kažu, otvara prostor krajnjoj desnici i temama o društvenom propadanju. Pokazala istraživanje, i to zamislite, ne ruska ili neka tamo koja mrze Evropu, nego Evropskog savjeta za spoljne odnose. Rađeni intervjui u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Holandiji, Poljskoj i Velikoj Britaniji, analizirane rasprave u 15 zemalja i rezultat otkriva sliku. Javnost je razočarana. 68% ispitanika govori o Evropi u kontekstu opšteg pogoršanja ili gubitka onog normalnog stanja, a samo 12% ljudi vjeruje da je ovo vrijeme buđenja i obnove Evrope. Djeluje li vama ovo kao obnova? Ključni izazovi su rat, ekonomski pritisak i potrebe za većom međunarodnom autonomijom. 74% ispitanih kaže da se Evropa ne nosi dobro sa ovim pitanjima. Toliko ih vjeruje i da je budućnost Evrope ugrožena. Kažu, voljeli bi da budemo ujedinjeni, politički integrisani, da ima mira i bezbjednosti i prosperiteta. Zvuči kao izbor za mis svijeta, bla bla bla bla bla, i mir u svijetu. Može, ali malo sutra kad prestanete kupovati, prodavati, praviti oružje, možda ga i bude, do tad jok. Međutim, mali je procenat onih koji žele da se Evropska unija raspadne. Svega kažu 13%. Kakav god san bio, djeluje da je neostvariv većini ljudi. Tako su glasali, kaže, evropske birače su podijelili na 4 grupe. 19% je pozitivaca, to je oni koji smatraju da sve može da opstane i da sve ide u dobrom smjeru. 39% negativaca, kažu, najbolje vrijeme Evrope je prošlo. Polovina ispitanika u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji smatra upravo ovo. E, onda imate isključene, a politični njih apsolutno ništa ne interesuje, i oni koji su trenutno najvažniji političarima su neodlučni. Njih je 31%. Dakle, glasajte za nas mimo svoje volje. Oni dijele evropske vrijednosti, ali sumnjaju da su Evropljani i političari i građani i svi uopšte sposobni da ostvare ovakav cilj. Kažu, ključ je, rekoh vam, upravo u ovim neodlučnim, jer oni još uvijek imaju tu neku nadu, bar mrvicu iste. Ako bi se ona probudila, možda bi se, kažu, moglo nešto i uraditi. Čudno mi je da je samo 13% onih koji bi htjeli da se Evropska unija raspadne, ali doduše nisu radili istraživanja na onim koji su skoro ušli i koje tek procjenjuju mogu li ući, da ne upotrijebim neki teži izraz. Mislim da se oni sa ovim ne bi složili, jer dobro prolaze naravno samo oni najveći. Kako god, Mirjana nam se javlja iz Evropske unije, ona u Beču i vidim uživa. Sale, Reso ili Rešo, Enver i Nasiha pozdravljaju iz Doboja. Naš Dragomir iz okoline Gradiške kaže, kolika je plata je bitno, ali je bitnije biti zadovoljan na poslu, imati vremena da platu potrošiš u zadovoljstvu. Bravo, Dragomir, a većina nema vremena za to. Radi se po 14, 15, 16 sati da bi platio račune i evo, eventualno imao jednom godišnje odmor. A ostatak novca ništa, a što je najgore, i ne uštedi se. Kaže, izborom mi smo dozvolili određenima da beru plodove iz naše bašte. Tako je i sa tim u Singapuru. To je to. Dragana Lijepčanka sa nama, savjeta nam se javila iz Njemačke. Kaže, da vam kažem o toj popravci kućanskih uređaja ovdje kod nas. Skupo je, a od popravke nema ništa. Da bi majstor samo došao, uzmeti 80 evra. Dakle, samo za dolazak. A ako mora da dođe i ponovo, cifra je opet ista. Tako da isplatnije kupiti novi uređaj šta god oni radili i šta god oni odlučivali. Tih 13% neodlučnih nisu Nijemci. Svi drugi se raduju i nadaju njemačkim evrima u Briselu, kaže Sunce iz Bajerna. Njemaca nema neodlučnih, tačno. Ali kad odluče, obično ne završi dobro po Evropu. Šalim se. Ne svađaj se sa mnom odmah.
sad ovo moram vidjeti, ovo si ti nešto Draganu pisala, a obično bude kvalitetnih poruka pa moram da pročačkam da vidim šta se dešava. E, gdje smo dalje? E, Irena moja, ja bih stvarno zabranila te društvene mreže. Bila sam kod sestre u Vojvodini, starija je od mene, nema vremena za bilo koga, samo mobilni u ruci da joj ne bi šta promaklo. Ja je se poželjela, ali ona eto, navikla tako i telefon iz ruke ne ispušta, kaže naša Branka iz Karlovca. Ja mogu da razumijem kad je čovjek sam, da je više na telefonu i mrežama, ali kad je neko tu, to mi nije jasno.

Ljubavnica tamo negdje za Dubicu, ako se ne varam, nadam se da se uživalo, a i u ovome može da se uživa. Može li čokolada da poboljša krvni pritisak? Može. I mentalno zdravlje, i krvni pritisak, i mišićnu masu, i raspoloženje, i san, sve može. Malo šta čokolada ne može da riješi. I ono što ne može da riješi, može da ublaži. Nije važno kako znam. Sad kažu, tamna čokolada, koja je mnogima omiljena poslastica, može da pomogne, jer kakao zbog svojih prirodnih biljnih jedinjenja već dugo privlači pažnju istraživača, a kakao svakako ima i u običnim čokoladama. Da se ne lažemo. Kad se jede umjereno, to vam je 300 grama dnevno otprilike. Šalim se naravno, za neke to važi. Može, kaže, da utiče na snižavanje krvnog pritiska. Sve je jasnije da ishrana je jedan od najmoćnijih saveznika koji imamo za kontrolu krvnog pritiska. Ono što se nalazi u kakao može puno, puno da nam pomogne. E sad, šta tamna čokolada radi krvnim sudovima? Opušta ih, relaksira, učini ih srećnim, prosto krv teče i pjeva. Tamna čokolada može imati značajan učinak na krvni pritisak, uglavnom zahvaljujući prirodnim biljnim jedinjenjima koja se nazivaju flavonoidi. Oni iz kakao pomažu krvnim sudovima da se opuste i rašire, a onda to popravlja protok krvi i samim tim spušta pritisak. Ih, sad bi trebali rockeri smo Rao i Tango Šović koji spušća pritisak. Uglavnom, nastavit će oni da rade istraživanja, a mi možemo svesrdno da im pomognemo upravo jedući čokoladicu. Kaže, najvažnije je da kakao bude što više, a možete da pravite i kući toplu čokoladu, pa i to zvuči sjajno, naravno sve ide uz terapiju, jer nekoliko kockica čokolade nije zamjena za terapiju. Nekoliko kockica nije, ali za psihoterapiju cijela čokolada meni zamjena, za vas ne znam. Uglavnom, pokušajte pa javite kakvi su efekti. Od tamne čokolade kad je jedeš ne trebaš ići na sunčanje, potamniš, nisam probavala niti bih. To ide u kolače kad se začini koje čime, a jede se normalna čokolada. Pozdrav ide samostalnoj ugostiteljki u okolinu Prizora, sa nama i naš Picard. Tih 13% koji su za raspad Evropske unije, pola je nas, a pola onih iz AFD-a. Kako god bilo, svjedočit ćemo raspad unije. Neki naši druidi rekoše davnih 2000-itih, dok mi uđemo u Evropsku uniju, ona će se raspasti. A ova mjeseče, nebeski fenjeru, divna, i neki dan mi je baš onako sjela uz sve Sjeka Aleksić i Posljednji let. Baš se nekako. Danijela iz Brčkog, jer je slušala Ruzmarin, uspjela da pošalje na brzinu bar jedno srce. Ima nas malo i u Banja Luci, naša Mima sa nama. Kaže da nam poživite još dugo, dugo. Hvala puno Mima, a trudit ćemo se i da vas informišemo i da vas uveselimo, kao što bi se moglo uraditi ovom pjesmom, jel to bi ovo?

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ovlašćenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 96. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, Big, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je da se danas sjećamo nevinih žrtava NATO bombardovanja Republike Srpske 1995. godine. Već u tom periodu alijansa je pokazala spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva. Ljudski životi nikako ne mogu biti kolateralna šteta. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je NATO savez tokom bombardovanja koristio municiju sa osiromašenim uranijumom, tako da su posljedice napada još uvijek prisutne u Bosni i Hercegovini. Svoju agresivnu prirodu NATO pokazuje i u Ukrajini, gdje neprestano radi na tome da nanosi Rusiji strateški poraz, tako se navodi u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i donio odluku da za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. Televizija Al-Masira koju vode Huti objavila je danas da ratni avioni Saudijske Arabije izvode seriju vazdušnih napada širom jemenskih provincija Marib, Al-Jouf i Taiz. Nije bilo neposredne potvrde vazdušnih napada od strane koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu. Tanker pod zastavom Paname koji je prevozio 2 miliona barela iračkog mazuta pogođen je dronom u iračkim teritorijalnim vodama. Ovo su saopštila dvojica zvaničnika luke. Još jedno naselje u Harkovskoj oblasti je pod kontrolom ruskih snaga. Ukrajinske snage su napale terminal u Novorosijsku koji se koristi za transport nafte, vojne lučke objekte, ratne brodove i nosače raketa Kalibr, objavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Opšti sud Evropske unije odbacio je tužbu Mađarske protiv odluke Evropske unije da se profit od zamrznute imovine Ruske centralne banke koristi za odbranu Ukrajine. Sud je istakao da nema ovlašćenje da preispituje njegovu zakonitost jer je raspodjela ovih sredstava direktno povezana sa političkim i strateškim odlukama u okviru zajedničke spoljne i bezbjednosne politike Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Njemačke, Johan Waderful, izjavio je da nije pretjerano zadovoljan Ukrajinom. Moglo bi se pomisliti da je možda pročitao izvještaj Evropske unije o ljudskim pravima i da je zgrožen bezakonjem koje vlada Ukrajini u vezi sa svim njenim građanima, pravilima i zakonima koji regulišu savremeni život u pogledu ljudskih prava, pa čak i časti, dostojanstva i morala. Ali ne, on je nezadovoljan Ukrajinom, kijevskim režimom i vladom Ukrajine iz potpuno suprotnog razloga. On je rekao da su uputili premalo vojnih poručbi na njemačkom vojno-industrijskom kompleksu, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Bangladeš je pogođen epidemijom malih boginja koja je odnijela skoro 1000 života, dok su desetine hiljada zaražene, a situaciju otežava nedostatak vakcina i prenatrpanost bolnica. Ovo je objavljeno danas na web stranici američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: NBA Liga je spremna da kupi i preuzme Euroligu. Potencijalna ponuda NBA Lige za kupovinu Euroligue mogla bi da bude tema sastanka vlasnika klubova 5. oktobra, prenosi Gazeta dello Sport. Ukoliko do dogovora ne dođe, Euroliga planira proširenje na 24 ekipe i dodjelu do 8 novih dugoročnih franšiza od sezone 2027-28. Među kandidatima za franšizu nalaze se Partizan i Crvena zvezda. Final Four Euroligue 2027. godine trebalo bi da bude održan u Abu Dhabiju u skladu sa ranije potpisanim ugovorom, dok još nije poznato gdje će biti

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Ovog vikenda spremite se za najbolju kupovinu.
4: Popusti od 10 do 30% na 10.000 artikala.
5: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
6: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
7: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

20 minuta ostalo do 14 časova. Možemo i da se volimo, ali ajde da završimo ovaj naš kardio sat. Koliko će nam neke novosti iz našeg okruženja, života, tehnologije donijeti neke na prvu bar luckaste momente, svjedoči ova priča. Na ulicama Tokija uskoro će biti specijalno opremljena vozila namijenjena za potrebe održavanja humanoidnih robota u slučaju kvara ili nepravilnosti u radu. Nazvano je humanoidna hitna pomoć, a opremljeno je ključnim dijelovima za popravku i alatom. U njemu će biti jedan inženjer koji će otklanjati kvarove, saopštili su iz Japana. U maju je počeo eksperiment u okviru kojeg se roboti koriste za prevoz prtljaga putnika na tokijskom aerodromu. Od prošlog mjeseca pružaju usluge klijentima na željezničkim stanicama, a japanska vlada aktivno promoviše razvoj domaće vještačke inteligencije u okviru svojih nastojanja da osigura nacionalnu bezbjednost i zaštitu podataka. Nema nama više zaštite. I još kad bude ova robotska hitna pomoć imala prednost nad ljudskom, vidjet ćete vi, jer robot košta milione pa i više, a čovjek u zadnje vrijeme je jeftin, da je to neopisivo. I život mu je jeftin, ali znate o čemu pričam. Milanka nam se javila iz Banja Luke. Rašo sa nama, koktelčica plaže. I to džin, roza. Rašo je od danas na bloku trajnom. Nikola nam se javio iz Beča. Ček da vidim. Juče si pominjala, kaže, ali nisam stigao pisati juče. Pa ja ne znam šta sam pričala prije sat. Kaže, majmuni se uselili u studentski dom. Samo još fali da izvade indekse i krenu na predavanja. Ha, lako ćemo s tim, ne daj Bože, da počnu da predaju. To bi nam mogao biti problem. Kaže, mene zanima što ste vi žene toliko komplikovane. Ja supruzi fino predložio da se obiđe Ostrog, Zlatibor, Kopaonik i još neke destinacije u Srbiji sad kad je zahladilo, pa ćemo drugi put negdje drugdje. Ona se složila, ali pita, a koliko će nas to koštati? Pa manje će nas koštati nego švrćkanje po moru. Svako bira ono što mu draže. Ramić nam se javio, kaže, pozdrav sa Slobodarske Kozare, pa utvrđujemo još da li je u pitanju helikopter ili bager, ali čini mi se da je ovo prvo i zavidim, ali baš zavidim. Let je najljepša varijanta na planeti. Evo naše Slave iz Kanade, tema vino i konzumacija, sad je vrijeme grožđa i šljiva, pa rakija i vino nek svako bira po svojoj želji. Mi u punoj kondiciji proizvodimo jer smo vrijedan narod. Za sve ima pune ruke posla ko hoće. Onda iz istosnih pendičića prijavljujete. Ne postoji ništa gore od vina u tetrapaku. Ako ne znaš, sad znaš. Jer ako ne znaš kako boli glava i metar oko glave, onda probaj samo jednu dozu takvog vina. Kad bi se sipalo u hladnjak automotora, zaribao bi nakon 10 km. Sad ja neću pitati uopšte kako znate, a jedna doza rekoh da je litra i po do 3. Pa možda i to igra neku određenu ulogu. Pozdrav, grmi od manjače, sprema se izgleda to nevrijeme koje si ti pomenula. E, vidim da je zahvatilo Sloveniju, sad sam čitala i to uopšte nije bezazleno, šalu na stranu. Ima neke štete, na sreću, bar za sada nema prijavljenih povrijeđenih, valjda ih neće ni biti. Pa da, evo Ramić prkosi, kaže, helikopter, dragi moj helikopter, nabavit ću neku praćku. Uživajte i čuvajte se, hvala vam što ste s nama.

onaj vazdušni pritisak bar u Banja Luci je pao, pa to remeti funkcionisanje ljudskog bića. Ali Mudri se potrudio ovim trubama da nas razbudi i održi u radnom stanju još ovih zadnjih sat vremena. U ovom satu ljudi putujemo, a postavilo se pitanje koji je najgori glavni grad u Evropi. I oni koji su posjetili more gradova odlučili da na ovo pitanje odgovore, često brutalno iskreno, a sve na temelju, kažem, ličnog iskustva, od dosade i loše infrastrukture do prljavštine i osjećaja nebezbjednosti. Favoriti su bili valjda očekivani. Među prvima na udaru glavni gradovi Balkana i Istočne Europe, pa su tako najviše glasova onih negativnih prikupili Priština, Podgorica i Kišnjev. Kaže čovjek, bio sam u 34 evropske prestonice, ali najmanje zanimljiva bila mi Podgorica. Priština se bar trudi, a ne daj Bože da se oni trude oko bilo čega, ali dobro. Kišnjev, kaže, kao da je izvučen iz neke igrice, a o korupciji da se ne priča. Pominjani su i Sofija, Minsk, Bukurešt i Tirana. E kad odemo u onu čuvenu Evropsku uniju, pobjednik u ovoj negativnoj kategoriji je Brisel. Kažu, oprosti Belgijo, ali u zapadnoj Europi Brisel odnosi pobjedu kao najgori. Em prljav, em opasan. I u zadnjih 5 godina se stanje, kaže, drastično, ali drastično povećalo. Visoko na ovoj ljestvici bio i Dublin, prije svega zbog prljavštine, a onda previsokih cijena i katastrofalnog javnog prevoza. Pa i svjetski poznate destinacije tipa Pariza i Rima dobile su oštru kritiku, mada ne trebaju oni dobiti kritiku, nego turisti. Jer svu tu prljavštinu uglavnom turisti i ostavljaju. Tako da... sutra možemo možda na tu temu da mi kažete koji je to grad, koje je to mjesto koje nikad ne biste posjetili. Idemo u Sarajevo, Mira sa nama simptomatično. Kaže, baš se slatko i smija smo toj humanoidnoj hitnoj pomoći. Biće sve izgleda preče od čovjeka i njegovog života. Baš je čovječiji život postao jeftin, kako si sjajno rekla. Da nam Bog pomogne i ovoj djeci, koja još malo ne trebaju ništa učiti niti naučiti, sve mogu da pitaju vještačku inteligenciju. Biće ovo društvo bez pametnih, obrazovanih i stručnih, mada i sad diskutabilno koliko ih ima. Neka nama vas. Hvala puno, Miro. Zagrlja ide u Sarajevo, iz Sarajeva u Holandiju. Kaže, ne mogu da vjerujem da je Mudri ubacio ovu verziju umjesto Halida. Vjeruj. Politički pogrešno opredijeljen u pravom trenutku, ako ti se bude dalo, ne moraš danas, može i sutra, da živ mi bio reći. Jel vi stvarno iste stvari pričate i nama i onako privatno? To je ono što me zanima, nešto sam razmišljala, čitam neke izjave, neke oštre kritike, neke apele, prepucavanja neka besmislena. I zapitam se, jel to samo za javnost ili to ljudi, mislim političari, stvarno misle? A kad ti se bude dalo, ti nama šapni. Jesu li vam iste rečenice i za javnost i za neko privatno stanje? Didosava se javila iz Ohaja, kaže, kako si lijepo rekla to za vino. Jel da jesam? Desi mi se ponekad. Mogu li ja poslati sad poruku za sutra da stigneš da je pročitaš? Pa grozni ste. Može, sačuvat ću je. X-Express sa nama kaže, što se tiče vina u tetrapaku, za špricer odlično, a ima i ono u zimskom periodu za kuvanje. Već pripremljeno, samo skuvaš i uživaš. Hvala puno što ste prijavili, potražit ću, ali je varijanta da nam firma nije platila reklamu, pa nećemo pročitati ime iste. Ništa ne pitaj političare, oni će pitati vještačku inteligenciju pa ti odgovoriti. Dobra. Nada nam se javila iz Gomirja, evo i naše drage Amire koja nas sluša u Počitelju. Sad kad bi ja mogla od smijeha pričati, sve bi bilo super. Zato ćemo svirati dalje i još malo se, htjela sam reći, posvađati, pozdravljati. Usnija i IT me iznevedi.

ih, taman se zahuvalo, al taman je i vrijeme da brišem kući dok još mogu, ljudi moji. Sjajnih, sjajnih poruka i porukica ima. Draganče nam se javio, mislim iz Banja Luke, kaže, ti koji paze kakva je čaša, a ne kakvo je društvo, su amateri. Politički pogrešno opredijeljen političar, tako mi treba kad pitam. Kaže, pa morali biste da me primite u goste na neko duže vrijeme da razmotrimo sve te pravce činodejstvovanja, pa da vidite je li isto kad se priča narodu i kad se priča privatno. Dobro. Pozdravi nam stižu iz Banata, kaže, tu tetrapaku nije ni vidjelo vinograda, a kamoli grožđa. Mislim, i od grožđa se nekad moglo napraviti vino, ali više izgleda ne može. Pa se javio i naš Saju iz Švedske. Otvorio mi je još jedno pitanje. Ajde, osim što ćete mi sutra pisati u koji grad nikad ne biste otišli ili državu, svejedno, pustit ću vas da kritikujete radio stanicu, da vi meni kažete šta biste vi voljeli da pričamo i kakvu tačnu muziku da pričamo. Naravno, to nećemo uvažiti, ali veliki zagrljaj Sajo i možda sutra bude mogla muzička. Vladimir nam se javio iz Prijedora. Prestanite me zasmijavati, neozbiljni ste. Džemka pozdravila iz Bosanske Otoke, kaže, pa živa bila, taj smijeh liječi. Podsjetite me sutra, Džemka, imaju legende divnu pjesmu, taj smijeh kao lek, kao krila leptiru. Dotad lepršam. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate i hvala vam beskrajno za sve, mili moji ljudi. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa i da vas prati upravo glavni lik iz ove pjesme, Anđeo sreće.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, olaš!

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.